Ja sam nogometni trener Miroslav Ćiro Blažević. Vi slušate Nebeski radio. Radio Kupres, moj Kupres.

očaja, tražit će krv s vatrom u očima, crvena točka na zalasku karijere, tik ispred smrti.

Evo jedne najpopularnije pesme, molim vas. Ali nemojte da snimate, molim vas, jer ovo ne sme da ide daleko. Ovo može da ostane samo kod nas. Nemojte nikom da pričate da sam ja ovo pevao.

0: devojke.
1: Pazi sad, 3 metara i još 3, suknju mala podigni, hula kopke skidaj dole, tako cicko vole. 3 metara i još 3, suknju mala podigni,

A vi momci matori, što se ne ženite, šta čekate proleće da očelavite? A vi momci matori, što se ne ženite, šta čekate proleće da očelavite? Ajde sad majster, ajde primaš joj!

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malost, ne bi mi stalo, kao nekad svaki put oko mi.

0: Mali oglasi.
1: Pozdrav svim dragim slušateljima. Na valovima ste Kupreškog radija. Ljubi vas Slatko Medak, Branko, mir vam i dobro.

ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na istoriji

nešto što nema svatko. Navika grijeha pod košu kad uđem. Danas te ima, govoriš slatko.

Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio. A moj...

Ja sam Branko Uvodić i kad prolazim ovim krajevima, rado slušam Kupreški radio. Zato budite i vi s nama. IZ Videos.

0: Što ti je?
1: Odluta se.
2: Pozdrav svim dragim slušateljima. Na valovima ste Kupreškog radija. Ljubi vas Slatko Medak, Branko, mir vam je dobro.

0: Za dobro jutro.
1: Za dobar dan.
0: Za ugodnu noć.
1: Vi slušate Valove Kupreškog radija.
2: Valjda su dečke okej.
3: Okay. Ma, biće dobro, biće dobro.